0: Apoštol, syn Tvojho Isus.
1: Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnych, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.